Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: FM Plus. Времето.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър, температура на въздуха 27-28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 3 бала.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41,60 евро за мегаватчас. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българския газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан, съобщават още от КЕВР. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението си с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално. Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен.
2: FM Plus. Спортът.
3: Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг от основната схема на US Open и отпадна след битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2 на 2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Срещата между двамата бе под номер 5 в тяхното съперничество, а австралиецът вече води с 3 на 2 победи. Дунав направи 2 на 2 срещу Локомотив София на градския стадион в Русе в матч от седмия кръг на Първа лига. В друга среща от кръга Арда победи Ботев Враца с 2 на 0. Тимът от Кърджали заема пето място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е 11-ти в таблицата с 4 точки. Голямата футболна звезда Лионел Меси се оттегли от националния отбор на Аржентина. 39-годишният Меси съобщи решението си в социалните мрежи. Последният му матч за националния отбор беше финалът на световното първенство срещу Испания, който аржентинците загубиха с 0 на 1 след продължение. Беше болезнено да взема това решение и все още боли, но разбирам, че сега е подходящия момент, написа аржентинската звезда.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
0: Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа доумерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър, температура на въздуха 27-28 градуса, на морската вода 24 до 26. Вълнението на морето 3 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41,60 евро за мегаватт час. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Въпреки увеличението, българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. Основна роля за това има азерския газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан, съобщават още от КЕВР. Влизат в сила рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10%, касаещи всички бюджетни организации. Правителството обяснява решението си с необходимостта от спешно свиване на публичните разходи за овладяване на бюджетния дефицит и поддържане на фискална стабилност. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции и общински администрации, като те трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Днес номинацията им като кандидат-президентска двойка ще бъде представена официално. Инициативен комитет ще представи кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент в Гоце Делчев. До този момент подкрепа за тях са заявили две парламентарно представени сили – Демократична България и Продължаваме промяната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков ще провери строителството на магистрала Хемус. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг от основната схема на US Open и отпадна след битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2 на 2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Срещата между двамата бе под номер 5 в тяхното съперничество, а австралиецът вече води с 3 на 2 победи. Дунав направи 2 на 2 срещу Локомотив София на градския стадион в Русе в матч от седмия кръг на Първа лига. В друга среща от кръга Арда победи Ботев Враца с 2 на 0. Тимът от Кърджали заема пето място в класирането с 16 точки, докато Ботев Враца е 11-ти в таблицата с 4 точки. Голямата футболна звезда Лионел Меси се оттегли от националния отбор на Аржентина. 39-годишният Меси съобщи решението си в социалните мрежи. Последният му матч за националния отбор беше финалът на световното първенство срещу Испания, който аржентинците загубиха с 0 на 1 след продължение. Беше болезнено да взема това решение и все още боли, но разбирам, че сега е подходящия момент, написа аржентинската звезда.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет CBA празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Това е Радио FM+. Защото музиката е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Това е Радио FM+.

0: Време за теб, за мен, за нас. Заедно на масата с Жули. Българският производител на салфетки.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От 1 септември до 30 ноември работещите могат да сменят подфонда си за втора пенсия. Възможността им е свързана с въвеждането на мултифондов модел в пенсионната система от 1 януари 2027 година. За смяна на подфонда човек може да подаде заявление до пенсионното дружество, което управлява неговите средства за втора пенсия. Без право на промяна на подфонда са хората, на които му остават 3 години или по-малко до навършване на възрастта за пенсиониране. Централната избирателна комисия ще проведе първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17 часа на 9 септември, а за инициативните комитети от 7 до 14 септември. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев се включват в президентската надпревара. Официалното представяне на номинациите им като кандидат-президентска двойка ще бъде в Гоце Делчев днес. Очаква се инициативен комитет да издигне кандидатурите на Гюров за президент и на Кандев за вице-президент. Подкрепа за тях вече заявиха две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Крайният срок за регистриране на всички кандидати, както и издигнатите от партии, така и от инициативни комитети, е 22 септември. Месец август 2026 година в България е сред най-топлите и сухи месеци август от 1930 година насам, съобщи Националния институт по метеорология и хидрология. Средната месечна температура на въздуха за страната е с около градус и половина по-висока от тази през август 2025-та и е четвъртият най-топъл месец август от 1930 година насам, непосредствено след рекордните 2024-та, 2010-та и 1950-та година. Месецът е и най-сухият от 1988 година насам. На 1 септември Православната църква отбелязва началото на църковната нова година и почита паметта на Свети Симеон. Симеонов ден се счита и за земеделската нова година, когато започва тесенната оран и сеитба. Църквата почита днес и преподобна Марта, майка на Симеон Стълпник. Затова имен ден празнуват Симеон, Симеона, Симон, Симо, Мона и Марта. Честит празник!
1: FM Plus.
2: 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. Това означава, че последният матч на капитана на Алви Селесте за родината му бе загубения финал на световното първенство срещу Испания. 4 години преди това на Мондиала в Катар, Меси осъществи голямата си мечта, след като изведе отбора до световната титла. Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005-та. Той се оттегля, оставяйки рекордно наследство от 125 гола в 207 мача. Никой аржентинец не е играл или отбелязвал повече за страната си. Той спечели всички възможни отличия на ниво национален отбор. Два пъти Копа Америка през 2021 и 2024, вдигна световната купа в Катар и беше капитан на Аржентина при победата на първия матч за трофея Финалисима през 2022. Има и златен медал от Олимпиадата през 2008 година. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Велекано с 5-2. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Аржентина постигна втората си победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1-0 над Астън Вила. Така, Арсенал влезе в групата на четирите отбора, до които до момента имат пълен актив след първите два кръга.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботани.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Централната избирателна комисия ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е на машина в секции с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки. А следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания. За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от януари до година. От света. 4 души загинаха, 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден. Това е шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, а въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия. Междувременно кметът на Москва обяви, че са свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че е имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се двамата да посетят Украина в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната.
0: FM Plus. Спортът.
1: 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. Това означава, че последният матч на капитана на Алви Селесте за родината му бе загубения финал на световното първенство срещу Испания. 4 години преди това на Мондиала в Катар Меси осъществи голямата си мечта, след като изведе отбора до световната титла. Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005-та. Той се оттегля, оставяйки рекордно наследство от 125 гола в 207 мача. Никой аржентинец не е играл или отбелязвал повече за страната си. Той спечели всички възможни отличия на ниво национален отбор. Два пъти Копа Америка през 2021 и 2024, вдигна световната купа в Катар и беше капитан на Аржентина при победата на първия мач за трофея Финалисима през 2022. Има и златен медал от Олимпиадата през 2008 година. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Велекано с 5-2. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Аржентина постигна втората си победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1-0 над Астън Вила. Така, Арсенал влезе в групата на четирите отбора, до които до момента имат пълен актив след първите два кръга.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

хоризонта, въпреки че вече не е толкова нова, 14 минутки след 10. Честит ви септември. Не знам доколко това ви радва, опитайте се да го видите от хубавата страна, а тя най-често е пъстрата. Всички обаче, които са на морето и с които говоря, казват, че морето също е изумително красиво, започва да кротва, а рибарите се радват, защото паламуда в момента гъмжи. А колкото до завръщането ни към обичайния живот и към този ритъм септемврийския, който ще бъде свързан и с първи учебен ден, май е време да се настройваме за това. Слушаме Хари Стайл, слушаме Лами Джордж Майкъл, аз съм Евелина. Разговорите от 10 до 2 са изтъкани от музика.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Красотата не може да чака.

0: Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: 29. Лятото още не е приключило, щом продължаваме да получаваме припомняния за медицински застраховки при пътуване в чужбина.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Ако ви предстои ваканция, свързана с пътуване в чужбина, може би трябва да изострите вниманието си, защото това е предложението от SDI, което току-що получих с идея да ви припомня и на вас. Говорим за специална застраховка, като е много важно да уточним, че клиента получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Клиента получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, ако багажа ви се изгуби на летище, обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причините щети на имущество или неимуществени щети на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина. Това е застраховка, която е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно от тях. Застраховката може да се купи както в офисите им, те са над 190 в цялата страна, така и за секунди можете да ги купите, да си купите застраховката на sdi.bg. И като казваме sdi.bg, тъй като е много информацията, повече информация можете да получите точно на sdi.bg. Сега слушаме Оливия Дин, после и Алма.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
1: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
4: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
3: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Winehouse слушаме по Радио FM+. Ако сте изпуснали добър музикален биографичен филм, Еми Уайнхаус и с нейната история беше един от добрите филми на последните две години и може това лято да сте успели да наваксате. За мен това беше една от задачите. Това лято се опитах да наваксам с филми, които бях пропуснала през годината, докато мислиш за далеч по-битови неща. Но първата новина, която ми хвана окото тази сутрин, изобщо не е музикална, а е свързана с това, кои са месеците, през които са родени най-добрите шефове в историята изобщо. Не знам на базата на какво е направено това проучване. Най-вероятно не всеки човек може да се превърне в отличен лидер и може би има някои зодиакални характеристики, които правят едни лидери по-добри, други не. Едни хора ги превръщат в неформални авторитети, други само се наричат шефове. Но всъщност има едни 4 месеца в годината, които раждат добрите лидери. Май е месеца на хората, които могат да бъдат едновременно силни и грижовни ръководители. Сега няма да чета цялата информация. Мога да ви кажа къде намерих новината в Dear.bg, за да не ви отекчавам. Декември е месеца. Ей, аз съм родена през декември. Декември е месеца на шефовете, които умеят да съчетават работата с удоволствието, без това да пречи на резултатите. Факт. Наистина, винаги съм си избирала занимания, които ми носят преди всичко радост и съм правила нещата, защото искам, не защото трябва. И то това е, може би, основния двигател. Но това, ако трябва да сложа ръка на сърцето, много често увлича хората по нездравословен начин, защото когато човек много обича това, което прави, прекалява с работата и очаква от другите да са такива като него, все отдайни, хората все пак имат някаква защита. Февруари също е месец, в който се смята, че са родени едни от най-добрите лидери. Да. И август. Август също го нареждаме сред месеците, които според астрологията създават естествени лидери. Може да съм ви зарадвала, ако някой от вашите началници е роден в тези месеци, или пък ако вие сте роден в някой от тези месеци, сте видели различен потенциал. Бъста Раймс и Уето Ето Ето в следващите минути.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
2: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. У Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Летният туристически сезон по българското Черноморие е към края си, а от туристическия бранш вече правят първата по-сериозна равносметка. Според Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация, сезонът е добър, въпреки предизвикателствата пред сектора. Според него, голямото предизвикателство е да се възстановят нивата на чуждестранните туристи, пристигащи с самолет от периода преди COVID. А сред проблемите, които изискват държавна политика, са инфраструктурата и развитието на националните курорти. Особено важен за бранша остава германския пазар. Тази година полетите от Германия бяха повлияни от проблеми между авиокомпания и основни туроператори. От Българската хотелска асоциация очакват по-добра координация между институциите и конкретни мерки за развитие на сектора. А подготовката за следващото лято вече тече. Цените на основните хранителни продукти у нас могат да бъдат намалени още, а надценките в търговските вериги остават твърде високи. Това заяви пред ВТВ председателят на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Той направи изказването си на фона на данни за значителни надценки при редица основни храни. Според информацията, те достигат до 77% при прясното мляко, 82% при сиренето, 91% при кашкавала, 89% при яйцата и 73% при каймата. Според него, в България институциите все още не работят достатъчно координирано. По отношение на инициативата Кошница с грижа, Гечев заяви, че механизмът има ефект, но резултатите не отговарят напълно на очакванията. Нивото на река Дунав продължава да се повишава в почти целия български участък на реката през последното денонощие. Това сочат последните данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за състоянието на корабоплавателния път. Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище Васил Левски в София. Това потвърдиха от Министерството на отбраната за БНТ. Машините са на летището съгласно дипломатическо разрешение и престоят им е време. От днес до 30 ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще имат възможност за първи път сами да определят инвестиционната стратегия за своите спестявания. Промяната е ключова стъпка към въвеждането на дългоочаквания мултифондов модел, който стартира от до година. До сега средствата на всички осигурени в универсалните пенсионни фондове се управляваха по един и същи начин. От до година обаче частните фондове ще предлагат динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Разликата е в това, че при всеки от тях парите се инвестират в различни видове активи, според възрастта и предпочитанията на клиентите. Осигурените ще могат да сменят както пенсионната си компания, така и типа инвестиционен профил всяка година.
1: FM Plus. Спортът.
2: Арда победи Ботев Враца с 2 на 0 в двубой от седмия кръг на футболното ни първенство. Доминик Янков и Антонио Вутов се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърта поредна победа на Арда в шампионата. Друга среща от кръга, Дунав направи 2 на 2 срещу Локомотив София. Най-добрият български тенисист Григор Димитров не успя да преодолее първия кръг, но от основната схема на US Open и отпадна след мъжка битка срещу Алексей Попирин от Австралия. Още тенис. Най-високо поставеният в турнира американец Бен Шелтън преодоля слабия старт на срещата си от първия кръг на откритото първенство на САЩ и се справи с съпротивата на Талон Грикспор от Нидерландия. Следващия съперник на американца ще бъде Хуберт Хуркач от Полша. Третият поставен Феликс Уже Алиасим също започна с успех, канадецът надигра Ринки Хаджиката от Австралия. Във втория кръг го очаква руснакът Карен Хачанов. Американецът Франсис Тиафо също продължава напред. В следващия кръг го очаква непретенциозен съперник в лицето на квалификанта Рей Сакамото от Япония.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Crazy на Сил, въпреки че тази песен сме слушали в изпълнение на Аланис Морисет, точно 11:21. Вече с предчувствие, освен за наближаващата есен, началото на новия ни радиосезон, както телевизията има телевизионен сезон, така и ние. Предстои рожден ден на Радио FM Plus през октомври, а септември се завръща и звезден час. До тогава обаче сме хванали здраво лятото за опашката и изобщо не го пускаме. Тук що подготвих изданието на Морско синьо за този петък. Ще бъде китка, ще събере гласовете на двама от най-обичаните български музиканти, Стефан Вълдобрев и Орлин Павлов, които тук в студиото говорят за Созопол, а в Созопол в момента се случва Аполония, поредното издание на един от най-популярните фестивали на изкуствата в България. Разказвам ви от понеделник за Аполония, защото на 27-ми стартира тази годишното издание. Така, това обаче в петък до тогава. Продължаваме да си говорим за музика. Глория Стефан е родена днешната дата. Ще имаме... Това е достатъчен повод да я слушаме. Ще слушаме Сканка Нанси, защото басиста на групата е роден на днешната дата. Ще слушаме и In Excess. На днешната дата е роден J.D. Fortune. Това е приобщения фронтмен на In Excess. След загубата на Майкъл Хъчинс те направиха един много интересен, в резултат на реалити кастинг, рокстар беше състезанието на CBS, което излъчи J.D. Fortune. Имах удоволствието да се запозная с него, дори бих казала с приятеля, и ще слушаме In Excess в оригинал, но с респект и към начина, по който J.D. Fortune се опита да се впише в тази абсолютно легендарна група. И това са някои от основните ни акценти, които ще владеят ефира в този час. Разбира се, ще видим и какво любопитно се е случило в музиката с щампата 1 септември. Стана 1 септември. Любо Киров, Ново сърце, след това Джеймс Блънт, после Viacom Dios.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Това е Радио

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Boogies in my soul. Шака Кан. И Snoop Dogg слушаме по Радио FM Plus. След Шака Кан е много удобно да подредим Тина Търнър. 84-та година на днешната дата. За първи път Тина Търнър става номер едно в щатите. Песента е Was Love Got to Do With It и е писана, тук е много любопитна тази информация, писана е от Клиф Ричард за Дона Самър, която обаче не я записва, и песента стига до Тина Търнър. Носи много награди Грами, аз преди маничко много награди Грами, много награди изобщо, но и наистина много награди Грами, три на брой, за запис на годината, за песен на годината и Best Female Pop. Получава MTV видео награда Best Female Video и с нея влиза 2012 година, влиза в Грами залата на славата песента. Но аз самата не знаех, че е написана от Клиф Ричард и че е предложена преди да е предложена на Тина Търнър на Дона Самър. Слушаме ремикс на тази песен, как го прави ремикс наскоро, и вие точно, преоблечено по този начин, слушате тази песен в ефира на Радио FM Plus.

0: винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Колпи, слушаме по радио FM Plus. 5 минутки остават до 12. Много бързичко се ориентирах отново към списъка с музиканти, които бележим на днешната дата. Сред тях и Скот Хофман. Това е басиста на Caesar Sisters. Сещате ли се кои са те? Ако случайно сте ги забравили, припомням.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа доумерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, на морската вода 24-26. Вълнението на морето ще е 3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че се кандидатира за президент. Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев пък ще бъде негов вице-президент. Това стана ясно на събитие пред историческия музей Гоце Делчев. Двамата са издигнати от инициативен комитет. Предварителни заявки за подкрепа на кандидат-президентската двойка дадоха от ПП и ДБ. Следващите дни националните съвети на двете партии ще решат окончателно дали ще застанат зад тях. От днес природният газ поскъпва с 5,5% и 1 мегават час ще се продава за 41 евро и 60 цента. Цената беше определена на закрито заседание вчера от Комисията за енергийно и водно регулиране. Увеличението няма да се отрази на цените на топлата вода и парното. От 1 септември до 30 ноември работещите могат да сменят подфонда си за втора пенсия. Възможността им е свързана с въвеждането на мултифондов модел в пенсионната система от 1 януари 2027 година. За смяна на подфонда човек може да подаде заявление до пенсионното дружество, което управлява неговите средства за втора пенсия. Без право на промяна на подфонда са хората, на които му стават 3 години или по-малко до навършване на възрастта за пенсиониране. Централната избирателна комисия ще проведе първия си редовен брифинг във връзка с подготовката и провеждането на изборите за президент и вице-президент. От утре започва приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие във вота, насрочен за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17 часа на 9 септември, а за инициативните комитети от 7 до 14 септември. На 1 септември Православната църква отбелязва началото на църковната нова година и почита паметта на Свети Симеон. Симеонов ден се счита и за земеделската нова година, когато започва есенната оран и сеитба. Църквата почита днес и преподобна Марта, майка на Симеон Стълпник. Затова имен ден празнуват Симеон, Симеона, Симон, Симо, Мона и Марта. Честит празник! От света! 4 души загинаха, 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден. Това е 6-ти пореден ден на атаки срещу украинската столица, а въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украина. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия. Междувременно кметът на Москва обяви, че са свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че е имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Арда победи Ботев Враца с 2 на 0 в двубой от седмия кръг на футболното ни първенство. Доминик Янков и Антонио Вутов се разписаха през второто полувреме и донесоха четвърта поредна победа на Арда в шампионата. Друга среща от кръга, Дунав направи 2 на 2 срещу Локомотив София. Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор на Аржентина. Това означава, че последният матч на капитана на Алби Селесте за родината му бе загубения финал на световното първенство срещу Испания. 4 години преди това на Мондиала в Катар Меси осъществи голямата си мечта, след като изведе отбора до световната титла. Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005-та. Той се оттегля, оставяйки рекордно наследство от 125 гола в 207 мача. Никой аржентинец не е играл или отбелязвал повече за страната си. Той спечели всички възможни отличия на ниво национален отбор. Два пъти Копа Америка през 2021 и 2024, вдигна Световната купа в Катар и беше капитан на Аржентина при победата на първия матч за трофея финалисима през 2022. Има и златен медал от Олимпиадата през 2008 година. Барселона записа трета поредна победа от началото на сезона. Този път каталунците победиха Райо Велекано с 5-2. На трибуните беше очакваното ново попълнение на каталунците Габриел Жезус. Аржентина постигна втората си победа в Премьер Лиг и трета от началото на сезона, след като надделя с 1-0 над Астън Вила. Така, Арсенал влезе в групата на четирите отбора, до които до момента имат пълен актив след първите два кръга.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Рини, точно 13 минутки след 12 загледах се, по-скоро зачетох се в статия в NME за участието на Florence and the Machine на същия този фестивал, Reading 26-та година. Думите и към публиката: захвърлете телефоните и преживявайте музиката. Нещо, което мнозина си мислят, малко се престрашават обаче да кажат. Сега към забавлението, такова каквото го помним от 2000-та година насам. Роби Уилямс, Let Me Entertain You. Когато дойде в България, той нафукано застана на сцената и каза, че е най-великият ентертейнер на света и наистина го доказа, въпреки че забавлението за последните 20 години доста се е променило. 14 минутки след 12 слушаме го по радиото.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
5: Това е Радио FM+.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Майли Сари слушаме по Радио FM Plus 39 минутки след 12. Забелязвам Бионса в нашия плейлист в следващите минутки. Да ви кажа, че тя е рожденичка на 4 септември. Ще имаме специален акцент музикален. Петък се пада 4 септември. Аз петъците ги знам. Календар да ме насън да ме бутнете, мога да ви кажа през цялото лято. Всеки петък, коя дата е бил, защото това са моите любими дни в седмицата. Петък всички пътища водят към морето и тази седмица ще е така. Да, ще слушаме Бионсе, ще слушаме Марк Ронсън, който също е рожденник, но при всички случаи ще обърнем поглед и към гостите в студиото, задочни, защото това са хора, с които вече сме се срещали и сме говорили. Стефан Вълдобрев и Орлин Павлов, един подир друг, в разговор за Созопол, тъй като в момента Созопол е центъра на културния живот в България и се случва традиционната Аполония.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад, северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Регионалният министър инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
3: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордеят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
4: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани, и сме се доказали.
5: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: FM Plus. Спортът.
1: Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига утвърдиха програмата за 9-я и 10-я кръг на Първа лига. 9-я кръг се открива с мача между Черноморе и Локомотив София. Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив е на 13 септември, неделя от 20:30, а дербито на 10-я кръг между Левски и Лудогорец в неделя 20 септември от 20:30. Отложения матч на Първа лига между Локомотив София и ЦСКА ще се проведе на 16 септември от 19 часа. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Феликс Оже Алиасим, Стефанос Циципас и Якуб Меншик, а също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
2: Предаването има продуктово позициониране.
6: Това е Радио FM+.

Открихме с Любо Киров. Там е песента, която слушаме 8 минутки след един. С това обаче българската музика в този час изобщо не се изчерпва. Нещо повече. Много специални гости след мъничко. Уратница в студиото. Очаквайте разговора с тях след Teddy Swims.

0: Майкъл Джексън слушаме по радио FM+. За вас е обичайно да го чувате час по час в нашия плейлист, но от няколко дни с особен акцент. Края на август се навърши годишнина от рождението на Майкъл Джексън. Щеше да стане на 68. Изумителен артист. Сега, ако можете да си представите нещо съвсем различно, мобилизирайте въображението си. Ние ще поиграем за въображението ви, има няма... 10 минутки, преди да ви пуснем нещо много различно. Уратница при мен в студиото в лицето на Християн и Георги. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как сте?
1: Супер!
0: Удобно настанени в студиото. Вие в момента правите нещо като тур за овации. Много интервюта, но си има повод за това. Тук сте за да представим новия ви албум и сингъл. Всъщност, вие сте с много солидна история вече. Колко години... назад да връщаме лентата.
1: От 17 години сме банда.
0: Да, това банда във вашия случай звучи много добре, защото направих комплимент към прес-релиза ви, разбойниците на българския фолклор. добре сте го измислили. Аз си спомням, знаете ли, първият човек, който застана зад вас преди години... Цял живот работя в радио от създаването на FM+, но съм имала много различни телевизионни авантюри. При една от телевизионните авантюри бях редактор националната телевизия и представихме тогава с екипа ни Тим, който говореше за вас с блеснали очи. Каза, каква невероятна българска музика, не мога да повярвам с какви хора се запознах. С носталгия ли си спомняте за времето толкова години назад?
2: Ами, носталгия, да, може да се каже, но с удоволствие по-скоро бих казал, че има такава дълга, нали, промяна, но също и много неща, които продължават да са същите.
0: Как се промени звука вашия за това време?
1: Ами, в началото беше доста строго акустичен. С акустични инструменти се опитвахме да имитираме електронна музика. Това беше по-характерното. Докато продължение на времето, сега вече, като погледнем назад и в съвремието, текущия албум Стопан вече има аналогови синтезатори по електронен звук в истинския му смисъл на думата. И така, доста различен, доста интересен, най-различен от всички останали други албуми.
0: Стопан. Разкажете ми за името.
2: Стопан е от българския фолклор, разбира се,
0: да.
2: Мотив, който се вдъхновихме за змията Стопанин. Вярването, че всяко място, мост, така, кладенец, къща си има свой стопан, Стопанин, който е в формата на змия, смок каштар. Също се нарича. Като за смока има специфични така. Няма песни за смока, но има много поверия, много истории за това, че той е такъв много бърз, хвърля камъни по злосторниците, прогонва облаците със свирене. Това го намерих в една книга наскоро. И понякога има даже и по-такива глобалистични такива вярвания, че той опасва като един колан света, че е така нареченото хтонично животно, т.е. може да пътува в подвъдното, което ни закачи нас като идея, че фолклора всъщност е точно такъв такъв мотив изобразява фолклора и традицията с нещо, което прави мост между нас и това, което е било преди нас. И решихме да го посветим на това и така да кръстим нашия албум.
0: Фолклора ли е вашия стопан?
2: Така мисля, да. Така бих казал.
0: А как се случи това? Естествено, това ли ви събра? Или някакси в последствие го намерихте? Как изобщо открихте един друг?
1: Ами, някъде преди около 17 години започнахме да свирим на шапка. Освен на шапка, по-приятните даже преживявания бяха, когато се събирахме по паркове в градинката на Народния театър.
0: Какво свирихте?
1: Правихме джем сешени. Аз свирих на диджериду, да. Както сега Събирахме се различни музиканти, пътувахме доста на стоп, свирили сме по улиците на българските градове.
0: А помните ли какво точно свирихте тогава?
2: Ами, по парковете. Наистина имаше...
0: Когато не свирихте ваша музика?
2: Ами, имаше такива няколко заформени заготовки, да речем, на някакви определени пулсации или битове, които идваха от Бъни, нашия перкусионист. Да. Също с Хорхе, това е характерното за Хорхе, нали... да разкажа за него.
0: Да.
2: Да не се разказва за себе си. Но той свири много специфично на този инструмент. Това е австралийски инструмент.
0: Да, да,
2: нали, обаче всъщност той интерпретира доста стилове с него и много ритмично и създава такава пулсация, която просто те грабва, примерно много би вървяла с ударен инструмент. И вече аз, нали, бидейки мелодията с кавала, се закачах за тези ритми или за тези фрази, които той свири.
0: И съответно
2: почвам да импровизирам, обаче в импровизацията рано и късно, нали, се изчерпваш и почваш да използваш разни фрази от фолклор. Нали, от, конкретно аз тогава учех, нали, така, слушах много записи, много песни и в един момент, като втъкнеш една песен вътре мелодията, и това е супер, нали? И вече тази песен остава закачена за този ритъм и обратно. И вече така почнаха да се оформят постепенно в импровизацията и вече идеи, които си се солидизираха.
0: Само малък завой. Просто като свързах в едно изречение пътуване на стоп и диджериду, как са ви качвали хора с този инструмент?
1: Трудно.
0: На стоп.
1: Да, само много луксозни и широки коли.
0: Да, или ванове.
2: Да.
0: Славно време. Кажете сега къде се намирате. Това е четвърти, нали, четвърти студиен албум?
1: Точно така, четвърти
0: за вас. Вие ги изпипвате нещата, нали? За 17 години това означава, че сте отделили достатъчно време, емоция и дали сте време на музиката да се случи, за да може да направите 4 албума. А в какъв момент за вас излиза този четвърти студиен албум и как ще го представите?
1: Ние ще представим Стопан на 12 септември във Видас Арт Арена. Mm-hmm. В 19:30 отварят вратите. В 20:15 диджей Емигдала.
0: Mm-hmm.
1: Емигдала. Не знам как е ударението. На това ми е трето интервю и май не го оцелих нито веднъж.
0: Пробай всеки път с различно.
1: Да. И от 21:00 смени Оратница. Ще продаваме нашите тениски нови и също така нови албум, който ще е на винил.
0: Супер.
1: Което е интересното.
2: За пръв път винил, да.
1: За пръв път, правим. Да.
2: Нямаме CD-та. Да, този път само винил.
0: Към винила има завръщане. Знаете,
2: да,
0: че вече...
2: Да, има силно завръщане.
0: Това може би е свързано и с желанието ни да притежаваме музика, защото аз също от... Всъщност имам грамофон, но този грамофон... Получих един грамофон, който от колегите си от радиото, когато имах юбилей преди 2 години. И него си го слушам в така лятното ми кътче, там където си почивам. Обаче в дома ми грамофон е наследен от баща ми, той ми го донесе тук наскоро. И каза, ето, подарявам ти нещо, което да остане от мен. Спомням си на времето как вкъщи ходихме на пръсти, защото прескачаше игличката. И мога да кажа, че грамофона пък е моя стопан.
1: Много супер.
0: Да, изобщо музиката е
1: добър. Добре казано, да.
0: Музиката е добър стопан, като се замислиш. Да. Още няколко думи, защото символа на стопан не ми излиза от главата. И това, което ми направи впечатление в... Докато го подготвих интервюто в вашия прес-релиз, че е посветен на хората, които са добри стопани. А във време, което е много комерциално, хората сякаш станаха лоши стопани на всичко. На приятелство, на любов, на... Всяко нещо се подменя. Чупиш и купуваш ново, хвърляш се на нещо ново. Има ли връщане назад, според мен? Може ли хората в някакъв момент отново да се опитат да са по-скоро добри стопани и да се грижат за нещата, вместо да ги подменят?
2: Това за мен е битка в човешката природа между тези две неща. Едно да приемаме за даденост нещата, които имаме, mm-hmm. да има истеричното желание да притежаваме mm-hmm. повече, да, така, особено пък сега с това краткосрочно допаминово задоволяване, което ни дават и социални мрежи и всичко материално. Обаче винаги има махало и винаги има баланс. И аз така поне вярвам. И затова ни се искаше да има послание в това, което ние правим. Тъй като може да се извлече именно точно от тази традиция фолклорна, само че ние вече я преразказваме по някакъв наш си начин и искаме точно това да кажем, че може би е тъжно това, че наистина не сме толкова добри стопани, а просто искаме да сме притежатели, а е по-ценно това да пазиш, да съхраниш.
0: Да съхраниш хубавата дума, да съхраниш.
2: Даже така и решихме да ни бъде кампанията в нашите социални мрежи, да стани стопан. Ние хаштага, даже в социалните мрежи, ако се потърси с този хаштаг, излизат повечето материали, свързани с албум. И това да станеш стопан всъщност е призив наистина да си по-малко с желанието да си собственик, защото ние всъщност ние си отиваме и не взимаме нещата, които си мислим, че имаме с нас, докато ако нещо пазиш, то остава след теб. Така че може би това е ценното.
0: Коя е тънка стана? Ще слушаме сега песента.
2: Да, лично не я познаваме, но чухме песен за нея. Явно там. Много е интересно, че ако привидно повечето народни песни се пее за любов, нали, момата, момъка, така, ще се вземат ли, няма ли да се вземат. И обаче пък в някои песни има нюанс, има нещо друго, което всъщност вътре се казва. Та стана, тя си излиза на хорото там да го води, mm-hmm. и я заглеждат ергените. Има един, който е там син на кадията, някаква голяма работа, нали, голямо добро утро, пък другия си циромах, нали, там Драган mm-hmm. Стоян. Единия, който има много, нали, има много стока, другия има само своите си черни очи. Mm-hmm. И накрая се казва в песента, че стоката е ситна руса, а пък очите mm-hmm. са до ковека, което трябва значи до веки завинаги. И е много интересно как в една народна песен всъщност се казва нещо толкова дълбоко. И си казахме, що пък да не му сложим един бас на това и барабани и така и да ако се изкефят слушателите. Но текстът е малко архичен, може би иска така вникване.
0: И обяснение за по-младата публика.
2: Да.
0: Аз, когато говорим за хубавата българска литература, с която ние сме пораснали и се опитвам да я по някакъв начин препоръчам на сина ми, който е мъничък, изведнъж се спъвам на Ямурлук и си казвам, това дете наистина ще му е много, много трудно, когато разказите са пълни с такива стари хубави български думи, но пък, защото съм човек, вие по-скоро на музиката, аз на словото, мен ме пленява български език и когато чуя някоя дума, сега стопан със сигурност влиза вече в реч. Ми. Имате ли си любима българска дума, стара българска дума? От фолклор, който ви е минал през мисълта, през съзнанието. Друга, освен сега стопан явно е на дневен ред.
2: Стопан е, да, със сигурност на дневен ред. На мен лично много ми е допадало това, че от всички околни езици славянски обичам само на български, нали, може би е запазена стара дума. Иначе тояга много ми харесва.
0: Е, как подредихме обичаме.
2: Едното с другото контрастно. Тояга. Да.
0: Ти, Хорхе?
1: Ами аз имам доста, не мога да кажа, че имам точно любима. Интересна дума ми е сьолмен, примерно.
0: Какво означава?
1: Това е родопски диалект за охлюв.
0: За охлюв.
1: Да.
0: Много ви благодаря. Много неща. Той разговор може да се разхвърля в различни посоки, но вие сте интересни събеседници. Тънка стана слушаме по Радио FM+. Каним нашите слушатели на представянето на албума Видас Арт Арена. Датата отново?
1: 12 септември. Видас Арт Арена в Борисова градина се намира.
0: Да, Борисова градина. Супер, там сме.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
0: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Major. Не, не, те.
1: Руши границата. Ще можем да го видим и да го слушаме наживо в Маймунарника на 3 септември. Така може би закрива летния или по-скоро открива есенния сезон. За дочуване Pointer Sisters. Тя тази песен не е за отскок. Но... Да, брои се за отскок на следобеда. I'm so excited. След рекламата до края на часа слушаме още Hagar Handshake.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад, северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Регионалният министър инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
2: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасяне от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордеят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
3: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани, и сме се доказали.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига утвърдиха програмата за 9-я и 10-я кръг на Първа лига. 9-я кръг се открива с мача между Черноморе и Локомотив София. Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив е на 13 септември, неделя от 20:30, а дербито на 10-я кръг между Левски и Лудогорец неделя 20 септември от 20:30. Отложения матч на Първа лига между Локомотив София и ЦСКА ще се проведе на 16 септември от 19 часа. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Феликс Ожеалиасим, Стефанос Циципас и Якуб Меншик, а също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
0: Предаването има продуктово позициониране.
5: Това е

Дори и на 1 септември някак си времето продължава да лети бавно, което винаги е някакъв добър знак. 2:10 е. Сега поглеждаме към втората половина на днешния 1 септември и да му кажем здравейте. На вие да му говорим, май, че ще е по-добре. Сега започва FM Plus следобед. Аз съм Кирин Кирилов и днес ви каня да бъдем заедно чак до 18.

0: Maroon 5 слушахме последните минути по FM Plus след обед. Да ми изминява 1 септември, но всеки все още си мисли за август и дали наистина си отива лятото. Май не, защото септември се очертава по-топло от обичайното за сезона, като средните месечни температури в страната ще бъдат над климатичната норма. Това сочи прогнозата за напред. А ето, че на днешния 1 септември температурите ще бъдат до 36 градуса. Разбира се, че лятото все още е тук. Това е FM Plus след обед.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Lidl. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Heineken за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Соник и Алайв чухме последните минути по FM Plus. След доед в 2.38. Надявам се, успяхме да вземем всичко от август. И можем и още, защото сега забелязвам за поредна година, има едно много странно явление, което се появява и с социалните мрежи. Само единствено по това време на годината. Ако влезете сега, да речем, в Facebook или с Instagram, ще забележите как всеки поства летни снимки с посланието, че днес било 32 август.
1: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Крейг Дейвид беше това и все още най-популярната му песен чухме Walking Away, последните минути по FM Plus след довед, както и още от Севиш Гарден и Дюран Дюран. А сега поглеждам към Бруно Марс и Андерсън Пак и един кратък урок по музика, или по-точно как един албум създаден в бързината може веднага да ти донесе грами. Слушаме Skate.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад-северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С 5,1% годишна инфлация България се нарежда на трето място по висока инфлация в страните от еврозоната, като преди нас само Кипър с 5,2, Литва с 5,8. Общата за еврозоната инфлация през август е около 3,3%, което е повишение спрямо 2,9% през юли. Най-ниско е покачването на цените в еврозоната в Естония и Малта, съответно 1,3-1,9%. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордеят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
3: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Търсят се варианти през следващите 2 години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
5: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасяне от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светлосин. Феликс Ожеалиасим, Стефанос Циципас и Якуб Меншик, а също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

12 to 12 и Сомбър чухме от новия час. Това е FM Plus след обед. Може би вече някои хора няма търпение да чуят какво ще направи Сомбър от до година. Нова музика и то добра. Това трябва да е правилната рецепта. А ако случайно сте изпуснали да чуете прогнозата за времето, нека сега да я чуем от един малко по-различен синоптик.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Valerie's чухме последните минути по FM Plus след довета. Сега поглеждам и към 1 септември, първо извън музиката. И разбира се, първото нещо, което ми напомни интернет, е, че днес е Симеонов ден, така че може би ще има на кого да честитите, пък и да си направите една полезна разходка и с вашия телефонен указател. В много краища на страната денят се смята и за началото на новата година, като 1 септември започва есенната оран и се идва също така народната традиция и изисква на Симеонов ден да не се дават пари на заем. И въобще нещо на заем. Ако съседа ви поиска една чаша олио, нямате. Сол, нямате, нищо нямате. Не изнасяйте нищо от къщата, за да не излезе берекетът от дома. Докато не се върне стопанинът от полето или от работа. Също така, днес не се готви, не се пере и простира. С други думи пишете 1 септември. Дъждовен.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботани.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: LaserMed. 024-760-760.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Това е Радио FM Plus.

0: Чарли Пулт беше това. Халам чухме последните минути по FM Plus след обед. И тъй като според абсолютно всички социалните мрежи днес е още един ден на август, значи няма нищо лошо в това да попътуваме за малко време за...
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM Plus.
2: Здравейте! Време е за покана да попътешестваме в четвъртък малко преди 7 в посвета с Калина и тази седмица ще ви заведа до една далечна страна в Азия – Малайзия. Държава, която се намира в югоизточната част на Азия с население около 28 милиона души. Малайзия е разделена на две части. Те са разделени от Южно-Китайското море. Западна Малайзия се намира на полуостров Малака, а източната част в северната част на остров Борнео или Калимантан. На запад Малайзия граничи с Тайланд и Сингапур, а на изток с Бруней и Индонезия. Най-големият град и столица на Малайзия е известния Куала-Лампур. Малайзия е страна с предимно мюсулманска религия, но са представени и всички други. В Малайзия е много-много известно, че употребата, притежанието и разпространението на наркотици се наказва жестоко със смърт. Тази страна обаче има уникална растителност в джунглата. Там може да намерите така наречените ходещи дървета. Корените им се движат бавно под земята в търсенето на вода. Столицата Куала-Лумпур пък е най-големия град в тази страна. Той е финансов, търговски център. В допълнение, Куала-Лумпур е и най-зелената столица в цяла Азия. Гъста зеленина се среща почти по всички булеварди и улици. Малайзийците са изключително любезни хора, спокойни, усмихнати, ведри, за които гостът е на особена почет. Много често вместо добър ден ще ви питат веднага дали сте гладни, яли ли сте скоро. Ще се чувствате обгрижвани, обградени с необходимото внимание по време на целия си престой в Малайзия. Освен това, почти всички говорят английски език. Интересен факт за валутата на Малайзия, която се нарича рингит. В превод думата рингит означава назъбена, което всъщност се отнасяло до назъбените ръбове на испанските сребърни монети, използвани много-много отдавна в историята на Малайзия. Внимавайте, когато искате да посочите нещо в Малайзия, защото соченето с пръст се счита за проява на грубост. Ако искате да отвърнете с подобаваща любезност на милото отношение на малайзийците, добре е да посочите веща или човека, ако е нужно да посочвате човек, като просто не изпъвате показалеца си, а го сгънете и посочвате с кокълчето напред. Ето още един любопитен факт за Малайзия. Вместо етаж 4, повечето сгради имат етаж 3А. Първи етаж, втори етаж, трети етаж, етаж 3А, етаж 5. Каква е причината? Когато се произнася думата 4, това звучи като си. А този звук много прилича на звука, който се чува при произнасянето на думата смърт на китайски. Затова малайзийците предпочитат да имат етаж 3А. Имайте го предвид, когато се настанявате в хотел или се лутате из някоя сграда в търсенето на етаж 4. Такъв не съществува. Толкова за днес, това е все пак покана да бъдем заедно в четвъртък малко преди 7 в нашето радиопътешествие по света с Калина. Заминаваме за Малайзия.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
5: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
6: Е, ама как ще платим всичко това сега?
5: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
7: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чапарон чухме последните минути по FM Plus Ледовет. Сега е ред на Dua Lipa, която идва след малко и Dance the Night. Наскоро тя се омъжи, както целият интернет разбра. А освен това, наистина тя ще се окаже много интересна лично, защото освен всичко е отдадена и на езотериката. И в интервютата си многократно е размишлявала върху зодиакалните знаци и твърди, че предпочита да се консултира с астролог вместо с психолог. И до някъде и това е повлияло на нейното решение за дата и локация на сватбата. В скорошно интервю тя отбелязва, че от доктринална гледна точка Италия е било местоположението на една от важните линии на нейната съдба. Мой астролог, както казва тя, е добре запознат и с астрокартографията и осъзнаването, че Италия е мястото, където намира мир и благополучие, беше истинско потвърждение за мен, каза певицата в интервю. Значи излиза, че едни си планират сватбата с помощта на астрологията, а други се женят, когато е свободен ресторант. Сега да чуем Dance the Night.

FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад-северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордеят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
2: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани, и сме се доказали.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Търсят се варианти през следващите 2.5 години магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
4: Една от причините за днескашната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасяне от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
1: Световната шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена днес от министър Илин Димитров със статуетка с златна роза. Николова е родена в египетската столица Кайро и освен български говори английски, арабски и руски. Ще запише видеопослания, предназначени за широка международна аудитория, където ще разкаже за красотата на родината ни.
0: FM Plus.
1: Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали се разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светлосин. За мача срещу Славия утре продължават да отсъстват контузените Радослав Кирилов, Оливер Кандема, Кран Борас и Мустафа Сангаре. Това ще е труден мач, отбеляза Веласкес. Феликс Ожеалиасим, Стефанос Циципас и Якоб Меншик, а също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

беше Орлин Павлов, чухме песента сам от началото на новия час в 4.10 почти. FM Plus следовет продължава. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега да чуем една песен, която винаги може да внесе една много особена позитивност във всеки един ден.

0: Олзайнц и Пирожуш, чухме последните минути по FM Plus след обед в 4.18. Трябва да ви кажа, че понякога в нашото студио стават едни малки изненади и понякога имаме и изненадващи гости в студиото. И сега с радост включвам на живо по радиото нашия гост. Това е Ангел, който е много специален човек. Здравей, Ангеле, първо да ти кажа.
1: Здравейте.
0: Как си? Как се чувстваш?
1: Добре.
0: Ти идваш тук, за да разгледаш и ми зададе много въпроси, пък аз реших направо да те включа на живо, за да усетиш какво е да си в живия ефир. Я ми кажи, на колко години си?
1: 7,5.
0: Къде учиш?
1: 144.
0: Защо?
1: Много хубаво училище.
0: Ти каза, че ще направиш реклама на училището. Защо 144 е много хубаво училище?
1: Ами, защото има различни паралелки, защото е музикално училище.
0: Тук ме печелиш?
1: Може да се свири на различни инструменти, класически, народни, има хорове, два вида, класически и народен.
0: Кажи ми ти, на какъв инструмент свириш?
1: Гайда.
0: Какво ще ми кажеш за гайдата? Аз нищо не знам за нея, но винаги съм искал да се науча да свиря. Трудно ли е да свириш на гайда?
1: Трябва малко да се свикне.
0: А я ми кажи, кое е най-трудното на гайдата? Да я надуваш или долу пък с ръката?
1: Да свириш на гайдоницата.
0: Какво е гайдоница?
1: Това, от което излиза самия звук на гайдата.
0: А, което малко прилича на кларинет.
1: Да.
0: Това ли е най-трудното?
1: Ами да.
0: А от този мунчтук, който трябва да надуваш, най-вероятно не се казва така. Той как се казва? От това, което надуваш?
1: Духало се казва.
0: Значи от духалото вкарваш въздух в самата гайда.
1: Да.
0: И отдолу от, как го нарече преди малко?
1: Мях.
0: Мях и от гайдарницата.
1: И от гайдоницата.
0: А, гайдоницата, добре.
1: Излиза самия звук.
0: И всъщност ти едновременно трябва да вкарваш въздух в меха и от гайдоницата да започнеш да свириш.
1: Не. Меха се пълни и след това може да свириш без да надуваш.
0: А ти вече можеш ли да свириш някакви тонове?
1: Да.
0: Кои?
1: Ами всеки един тон, който има на самата гайда.
0: Верно?
1: Да.
0: Кои са тоновете на гайдата? Ла, ми или не като да речем на пианото?
1: Не.
0: Кои са тоновете на гайдата?
1: Фа, ре, ми, до.
0: И ти, приятел, от колко време учиш гайда?
1: От както започнах училище.
0: Това колко време? Почти една година?
1: Да.
0: И смяташ да продължиш по този начин?
1: Mm-hmm.
0: Това е, което казваш, много хубаво. Винаги съм искал да свиря на гайда и може би някой ден ще си сбъна тази мечта и тогава ще ти се обадя да ме научиш. Кажи ми, как се чувстваш преди 15 септември?
1: Много интересно.
0: Вълнуващо ли?
1: Mm-hmm.
0: Имаш вече приятели?
1: Да.
0: А те в твоя клас на какви инструменти свират?
1: Имаше дете, което вече, понеже живее твърде далече, на име Ангел, както аз се казвам. Живее твърде далече и го преместиха в друго училище, но той беше втория човек, който свираше на народен инструмент.
0: И всичко това се случва в 144-то училище,
1: да,
0: в Младост.
1: Да.
0: Чудесни новини ми каза тук, що Ангеля, много се радвам, че така изненадващо ми дойде на гости, пък аз още по-изненадващо реших да включа на живо в нашия ефир. Значи, да преговорим. Духаш от, пълниш въздух от, кое беше?
1: Духало.
0: От духалото се пълни въздух в меха и след това свириш на гайда от
1: гайдоницата.
0: Гайдоницата. Ето, аз благодаря на теб в момента научих нови термини, за което ти благодаря. Ангеле, много се радвам, че беше тук. Ще дойдеш ли пак?
1: Да.
0: Я кажи нещо на всички ученици по повод 15 септември, който наближава.
1: Ами, съветвам ви да се подготвите. Втори клас и другите класове наближават. Даже понякога и първи клас много наближава. Подгответе се, ще имате много да учите.
0: Това беше специален съвет от малкия Ангел, а сега искаш да чуем едно много хубаво парче на Робби Уилямс.
1: Да.
0: Айде.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бурче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

след Миро, който чухме по FM Plus след обед, е време да се подготвим за новия денс хит и сякаш толкова естествено Snoop Dogg и Chaka Khan са направили някаква, да използвам тази модерна дума, колаборация, за да направят ето това парче. Chaka

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Красотата не може да...

0: Пшения, приготвени в Хитмакс. Опитай, вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg. Любим

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад-северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до мерен вятър, предимно от север-северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордеят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
3: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали.
4: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
2: Търсят се варианти през следващите 2.5 години магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване, тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
5: Една от причините за днешната ми проверка, освен всичко останало, за пореден път да видя тези незаконни съоръжения, които бяха изградени. Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
2: Световната шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена днес от министър Илин Димитров със статуетка с златна роза. Николова е родена в египетската столица Кайро и освен български говори английски, арабски и руски. Ще запише видеопослания, предназначени за широка международна аудитория, където ще разкаже за красотата на родината ни.
1: FM Plus.
2: Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апениите. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджеловци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали са разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светлов син. За мача срещу Славия утре продължават да отсъстват контузните Радослав Кирилов, Оливер Кантем, Акран Борас и Мустафа Сангаре. Това ще е труден мач, отбеляза Веласкес. Велик Сожа Алиасим, Стефанос Циципас и Якоб Меншик, а също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Абсолютният хит на Рей. Чухме от началото на новия час в 5:10 почти. Това е FM Plus след обед на как беше 32 август. Ще броим до 54 и после нека есента да дойде.

0: Чухме човека, който е решил да има за прякор събота и неделя. Open Hearts. Слушахме последните видеоти по FM Plus следовец. Сега, разбира се, ви кани към нашия сайт. Много набързо, radiofmplus.bg. Там ще разберете, че осъдиха Дуейн Дейвис толкова много години след убийството на Тупак. Ще разберете кой приключва 7-годишно телевизионно шоу, кой пък издаде студиен албум след 16-годишна пауза. Малко българска музика, Take Date, имат нова музика също и мащабно европейско турне. И кой направи трогателно послание към Лиам Пейн? Всичко това и още много. Веднага към radiofmplus.bg.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутан.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Това е Радио FM+.

0: Цяла минута измина от 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти километър. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22-ти до 29-ти километър в посока Варна. Движението по Струма от 12-я до 10-я километър в посока София и от 16-я до 18-я е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: който преодоля много интересно предизвикателство, Дара получи една изненада от световно популярен диджей Джак Джонс, който пусна официален ремикс на Бангаранга и той вече е факт. При това диджей отправи любопитна задача към певицата да изпее победната песен от Евровизия, докато тича с пулс от 120 удара в минута и заснеме изпълнението. Дара прие предизвикателството и снима видеото по улиците на Стокхолм, след което се здоби с този популярен ремикс. И тя направи също физическо предизвикателство към диджея, който предполагам, че е изпълнил, но в крайна сметка важното е, че песента продължава да се популяризира. След мъничко продължаваме с Cody Gross, Dua Lipa, Gloria Stefan. Това е FM Plus следобед.
1: Красотата не може да чака.

0: когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
3: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
2: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
6: FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Един път на 1 милион чухме последните минути по FM Plus след обед, от който вече не остана почти нищо. Песен време точно до 18, след което давам щафетата към Калина. Аз съм Калин и отново утре ви очаквам на среща след 14. Сега ще чуем Бруно Марс, който наистина превъртя играта и показа, че има нещо по-важно от това една световно популярна знаменитост да получи звезда на алеята на славата. Бруно Марс вече се здоби с улица в Лас Вегас.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в северо-западна България със слаб вятър от запад, северо-запад в останалата част от страната тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса. На въздуха по морето около 28, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Комисията за защита на потребителя отново тръгва на масови проверки в фитнес, зали и спортни клубове. Като този път ревизията ще е за необосновано повишаване на цените. Засилени проверки вече се извършват в ресторанти и хотели. А във връзка с новата учебна година, фокуса се насочва и към цени на ученически пособия, както и образователни услуги, включително езикови курсове и учебни центрове. Андрей Гюров и Георги Кандев официално влязоха в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордеят. Те си стиснаха ръцете пред историческия музей в родния им град Гоце Делчев.
2: Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали.
3: Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: От утре Централната избирателна комисия започва приема на документите за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори. 9400 секции ще се гласува с машини. Предстои мащабна разяснителна кампания. Ще има тренировъчни машини в метрото, университети и училища. Търсят се варианти през следващите две години и половина магистрала Хемус да стигне до Велико Търново, каза ресорния министър Иван Шишков. Той инспектира строителството на четвъртия лот на автомагистрала Хемус между Плевен и Летница, като провери съоръженията, изградени до момента, след като в края на август Софийската градска прокуратура започна разследване. Тъй като строителството на лота е стартирало без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.
4: Знаете много добре, предстои внасен от мен като регионален министър за изменение на закона за устройство на територията, така че да можем всичките тези незаконни строителства, които са допускани някога във времето на инженерната инфраструктура от държавата, да намерят своето законово решение.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски искат да привлекат българския национал Петко Христов и за целта са отправили оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините. Той обаче е казал не, което не се е харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причината е, че Специя иска с парите от Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец. Левски представиха днес нов спонсор, като сътрудничеството е дългосрочно. Започнали се разговори за нов стадион и име на новия стадион. Левски представиха днес и третия си екип за сезона, който ще е светло-син. За мача срещу Славия утре продължават да отсъстват контузените Радослав Кирилов, Оливер Кандема, Кран Борас и Мустафа Сангаре. Това ще е труден мач, отбеляза Веласкес. Велик Сожа Алиасим, Стефанос Циципас и Якоб Меншик, а също Франсис Тиафо и Бен Шелтън се класираха за втория кръг на US Open. Андрей Рублев също продължава напред. Българският представител Григор Димитров отстъпи на Алексей Попирин с 1-3 сета и отпадна.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: DJ Snake, Justin Bieber и Radio FM Plus. И това винаги най-добрата музика в Drive Time вече след работно време. Let Me Love You е песента, която започна нашата среща днес. Привет, аз съм Калина Стефанова. В първия ден на месец септември ще се радвам да споделим и първите часове след края на работния ден всъщност. До 8 часа е Drive Time, пълно е с винаги най-добрата музика, с вдъхновяващи готини истории, любопитни акценти от деня, който изпращаме. Все неща, които могат да ни усмихват, да ни вдъхновяват, да ни разведряват и да ни напомнят, че животът има и своята светла и готина страна. Продължаваме напред, разбира се, с музика. Междувременно на половинката на всеки час имаме и актуална трафик информация от нашия новинар. Той се грижи за това да бъдете информирани на пътя в трафик новините. От мен може да очаквате още и покани за интересни събития, които предстоят, така че ако решите да ги планирате в живота си и да си имате хубави преживявания и хубави спомени един ден. Любо Киро слушаме след малко и песента там. Аз съм тук с вас.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Пол Маккартни, No More Lonely Nights. Преди това слушахме и Любо Киров с песента Там. Ще слушаме и Queen. За кое ли по-напред да говоря? Единственият септемврийски концерт на Любо Киров от неговото турне тази година е на 9 септември в Сандански. Но разбира се, предстоят още дати в цяла България. През ноември ще бъде в Пазарджик, Хасково, София и Благоевград. И с това ще приключи неговото едно турне, което съпътства неговия последен албум. След Любо Киров слушахме Пол Маккартни, което ми напомня за нещо друго интересно, което предстои, свързано с Битълс, историята на Битълс, разбира се, музиката на Битълс. The Beatles Legend е уникално мултимедийно преживяване, което съчетава музиката на живо, винтидж инструменти, светлинни ефекти и зрелищни видеокадри, отвеждайки публиката на пътешествие през необикновената кариера на Beatles. Разбира се, който желая може да научи повече за този спектакъл. На сцената The Beatbox, призната за водеща европейска трибют група на Beatles, ще пресъздаде с забележителна прецизност звуците и емоциите, които са направили Beatles безсмъртни. И всичко това за великолепната четворка, магията, харизмата, енергията, музиката може да очаквате на 8 септември, 8 часа вечерта, в рамките на София Summer Fest. Продължаваме с музиката на Queen в нашия ефир. Ще слушаме I Want to Break Free.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
4: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше «Е, пораснахме» и вече не трябва да познаваш някого и не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Сам Смит и най-новото от него Constant Companion. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Нели Фортадо след малко All Good Things, но сега е време за трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте зад волана или пътувате в превозно средство, сте или може би ви предстои, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти километър. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22-ти до 29-ти километър в посока Варна. Движението по Струма от 12-я до 10-я километър в посока София и от 16-я до 18-я е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Police, Every Breath You Take, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Малко по-рано слушахме Queen в нашия ефир с I Want To Break Free и искам да направя едно напомнене, защото според мен това ще бъде много голямо събитие. Един от емблематичните моменти в историята на рок-музиката получава нов живот. На 7 октомври тази година по кината в цял свят и в IMAX формат ще дебютира напълно реставрирания концертен филм Queen Budapest. Това е проект, който отбелязва 40 години от историческото гостуване на групата зад желязната завеса. Това става на 27 юли 1986 година. Абсолютно събитие в онзи комунистически, социалистически свят да пробие западна група. Но великата музика, не можеш да изложиш граници и все пак, крайна сметка, тогава е първия концерт. Това е легендарно, мащабно турне Magic Tour и Queen правят нещо немислимо за епохата на студената война. Преминават границите на източния блок, за да изнесат първия породен

0: наброява над 80 000 души. За милионите фенове в Източна Европа, които до този момент са слушали любимата си музика единствено на нелегални касети, хубаво е да си припомняме тези неща. Много лесно и много бързо се забравя. Това събитие абсолютно било културен шок и символ на свободата и сега, 40 години по-късно, не знам колко светът се е променил в каква посока, но аз не искам да пропусна този филм. 7 октомври тази година е премиерата. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ед Ширън, който направи също своя стадионен концерт тук в България, вече 2 години ли станаха. Ще го слушаме след което и Ричард Маркс с Hazard.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
7: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
8: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ричард Марк Хезард и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще си позволя да ви върна назад във времето заради тази песен, абсолютен хит на 90-те години. Интересна любопитна история, когато Ричард Маркс записва през 91-а година песента, го прави по една много странна причина, за да натрие носа на жена си. Тя заявява, че това ще бъде огромен хит. Той е абсолютно убеден, че песента е много зле и ще бъде пълен провал. И всъщност, заради този спор, той се амбицира да я запише, за да докаже правотата си. Разбира се, жена му се оказва права. Песента Hazard оглавява класациите по цял свят и остава един от емблематичните хитове на Ричард Маркс. Той казва, че е сънувал тази песен и че за първи път му се е случило такова нещо. Бил е на турне, заспал в автобус, някъде между Илинойс и Индиана, казва, се събудих към 4 часа през нощта и в главата си чувах цялата мелодия от начало до край. Чувах къде трябва да е баса, къде са барабаните, какво ще направи китарата и дори звука на синтезатора. Всичко освен текста е знаел. И тогава се... така запял мелодията на запис на касетофони тогава, касети, 90-те години. И тя звучава много завладяваща и много драматична. Оказва се цяло предизвикателство на писването на тази история, която да пасне на тази мелодия. И всъщност историята, която той разказва, Hazard е име на град. Ще ви разкажа за това как намира името на този град. Историята, която разказва, е криминална история, в която в края на песента не става ясно кой е убиеца на Мери, но той казва, за малко да не запиша песента, звучеше наистина като глупав епизод на Twin Peaks, че то нямаше глупави епизоди там, но написах я като мистерия с убийство, с отворен край и до ден... може би не от ден днешен, но доста време неговите фенове са питали и все пак кой би Мери, шерифа ли, ти ли и така нататък. Как избира името на тази песен? Той каза, тогава бяха дните преди интернет, затова се обадих в търговската камера на Небраска и една много мила жена ми изпрати по факс списъка с градовете в този щат. Все едно казва, той трябваше да си избера име на банда. Първият град, на който попаднах, защото е решил, че този град ще е в щата Небраска, бил с името Огалала, което казва, нямаше как да сработи за име на песен. След това видях Hazard, което в превод означава и опасност, и това е звучало абсолютно на място. И така, история, песен, абсолютен хит. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Трейн, слушаме, наближаваме края на този час, скоро ще бъде 7, аз съм след 7 също с вас в Drive Time.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM+. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пранки гост от Холивуд и Релакс по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Още една песен, която можем да обявим за химна на Drive Time. Защото по това време, след работно време, е много важно преди да настъпила нощта да се порадваме на живота. Иначе казано, да отпуснем напрежението, да се освободим от стреса. И знаете ли, когато казвам релакс, най-често хората си представят да си отпочине тялото. Умът ни има огромна нужда от почивка, хора, защото не са само задачите, не са само грижите, а огромният поток от информация, който стига до нас от всички възможни посоки. Откакто имаме и личните си телефони, и почти всеки има компютър на работното си място, нон-стоп сме в някакъв информационен поток. Медиите имат едно предимство, може и да не го разбирате, че в крайна сметка те ви доставят новините на определен час. Избрано е най-важното, казано е по най-краткия начин и всичко останало е нещо друго. Обаче, откакто имаме телефони, аз познавам хора, които са нон-стоп в информационния поток. Не е свързано с професията и с работата им. Всичко това създава уникално напрежение в главата ни и умът ни не си почива. Той наистина не си почива. Дори когато легнем да заспим, ние не можем да заспим. Той продължава да работи по един или друг начин. Затова една от моите цели в нашите срещи е наистина не да спрем ума. Той няма да спре. Той никога няма да спре. Но да му насочим вниманието, фокуса да бъде в една посока, която може да ни донесе... Ще е клише да кажа позитивни вибрации, високи вибрации, но айде да кажа хубава химия вътре в нас. Да се почувстваме по-добре в истинския смисъл на думата. Не само да си напудрим носа и да се усмихнем за някоя снимка. И така, с хубаво настроение се движим напред и в този час. Още от винаги най-добрата музика идва с Дезирле, Лояж, ще слушаме Бой Джордж, Алекс Уорън след малко, Том Джонс, Аеросмит. Все музика, която се надявам да ви кара да се чувствате добре. Дезирле, Лояж, пътуваме напред. Може и назад. На мен веднага ми нахлуват спомени.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Записвах нови песни, веснята и пея. Защо?

0: Boy George, Sweet Toxic Love и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме с Alex Warren, Ordinary ще слушаме, но нещо привлече погледа ми днес в нашия сайт RadioFM+.bg, където винаги ме очакват интересни, полезно информиращи неща и музикални новини, каквито аз обичам. Предстои концерт на една велика изпълнителка Ерика Баду. И научаваме, че тя издаде студийния си албум, поредния след 16 годишна пауза. Малко ни дали от първото самостоятелно шоу на неповторимата Ерика Баду. У нас 16 години след последния си студиен албум New America Part 2, тя издава и дългоочаквания съвместен албум с легендарния продуцент The Alchemist. Много подробности ще намерите в сайта ни за албума, за музиката, за нейната история. Всичко това е за онези, които наистина искат да се доближат и да се подготвят, да подгреят за концерта, който очакваме 23 октомври в зала 1 на НДК, като част от нейното европейско турне. Велика, велика Ерика Баду, носител на 5 награди Грами, 20 номинации и много, много, много други начини, които ни подсказват, че това е събитие, което не е за изпускане. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика от Алекс Уорън сега.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Radio FM Plus и Radio Melody.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Вики Тързийска, позната ни като Вики от Мастило и като за последно. Разбира се, няма да звучи като за последно тази песен. Лятото продължава. А това е един прекрасен летен хит според мен. Aerosmith слушаме след малко, но сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22 до 29 км в посока Варна. Движението по Струма от 12 до 10 км в посока София и от 16 до 18 е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. I could stay awake just to hear.

0: Том Джонс и The Lady и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Все още не е започнал май театралния сезон, обаче театри и театрални постановки има. Утре вечер в София, в Южен парк 2, продължава фестивала, който ни носи една много-много богата програма цяло лято, като се почне от сутринта рано, от понеделник до петък с тренировки на открито, та вечер с концерти и театрални представления. На трети мисля, че се задава един много голям концерт на Папи Ханс, но аз говори за утре вечер, сватба с закъснител. Имам си любими актьори, разбира се, и аз, любими комедийни актьори, от някои от тях са ми особено любими, защото са ми приятели, като Майя Бежанска, например. Майя Бежанска, Филип Аврамов, Тони Минасян, Илияна Лазарова, Христина Джурова с режисьора Николай Тундаров ни канят на сватба с закъснител утре в София, Южен парк 2. Начало 8 часа вечерта, след Drive Time веднага. Ето каква е историята. Сватба с закъснител. Това е британска комедия. Броени минути остават до сватбата. Ако можеше времето да се върне назад, защото всичко е с главата надолу, т.е. с краката нагоре, под брачното легло на Бил цъка истинска бомба с запалителна смес от заплетени ситуации, изненадващи обрати, неочаквани събития и, разбира се, експлозивен хумор. Говорим за комедия. Кой от всички герои пръв ще запали искрата? Бил, който заедно с ергенския си живот може да се раздели и с истинския. Рейчел, която от постоянна съпруга може да се окаже временна. Том, чиято приятелка е тук вместо да е там. Или камериерката Джули в ролята майчето Бежанска, Майя Бежанска, която всички бъркат с момиче на повикване. Ако се възползвате от сватбаната покана и дойдете с приятели, съпрузи или бъдещите си годеници на една от най-дългоиграните британски комедии, проверете всеки ъгъл на хотелската стая, в която ги е събрал автора Робин Хауден. Стъпка в страни може да доведе до бракоразводно дело или до оглушителен смях, разбира се. Знам, че нищо не разбрахте и в същото време имате вече идея какво ви очаква утре вечер в София. Сватба с закъснител. Сега надявам се съвсем на време идва още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, Gezafer Stein, The Weeknd и Lost in the Fire.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Jesse Jay, Price Tag с B.O.B. Това е Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Преди това слушахме Руши Виналиев с Вълк и едно бързичко напомняне на 25 септември. В Пловдив летния театър с Болеслава ще представят своите нови албуми, своите песни, любими, обичани хитове. Но наближава 8 часа, идва края на срещата ни за днес в Drive Time. От мен Карина Стефанова, благодаря, че избрахте да сме заедно. Надявам се да го направите и утре. В най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден, ще ви очаквам на честотата на Радио FM+. Началото на Drive Time е 18 часа. Пожелавам ви хубава, спокойна и приятна вторник вечер. Не се ядосвайте по много пъти за едно и също нещо. По един-два пъти е разрешено. Иначе на хубавите неща може да се радвате многократно. Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава и успешна сряда утре. Чао!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Oh, Father, tell me

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

година има значение. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.